Blas. Dudu karpe dewi. Weh, kuwi sanggeni. Antep pangan ngantek semrepet panonku. Pating klebyung ngantek ora eling purwa duk sino. Togok, bilo, seminggu lah, labrake dewi.